0: Vi kendakcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

0: That's a great one.
1: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i radio majstral sluša od Punte do Tokija.